Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

E honore, he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mātu mātu nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātu e tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata, ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi, a ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. A tuarua, a ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. Ka hono mai rātou tautoko ai ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai, mō te hono mai anō hoki. Kei, poneke, kei te panganui ātara. Ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nā rere, e mihi ana kia koutou mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei pakatāne, ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai. Te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Nā koutou te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e ki ana, ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko Au Nei, Takoutou, Pai Kaipapāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā e hoa mā, arā ia, he ata mane, he ata rāhina rānei, te... te toru tukau mātahi o Akuhata, o here turi koka rānei. Nā reira, e hoa mā e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e tautoko mai anau i te ata nei. E koutou e whakarongo mai anau i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kauhau, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reire e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Morena.

Ko te wā ināianei I tai pari tai timu ko te 21 meneti mai te kotahi karaka I te ata e hoa mā. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Arā tuatahi, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te 21 o ākuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. A, e a ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Kei Wainganui, nā reira pai kē tēnei wā hei oki oki, pai kē tēnei wā hei whakatā. Pai kē tēnei wā hei matāra. Pai kē tēnei wā hei āta haere, hei āta whakamahere. Koe I tō anamata, I tō āpopo. Nā reira ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko oike. Hei pānui tuarua mā koutou. Kei te hiahia a te Party Act o tira a David Seymour, a te kawe atu I tētahi kaupapa here, e mea ana, kia kotahi ana kei te ture, mō te katoa o te Aotearoa. Engari anō mō tēnā e homa. Engari anō mō tēnā. E aiki ētahi, ko tēnei pire, ko ia te hokinga mai anō. Te hokinga mai anō o tērā atu pire. Arā o te Treaty Principles Bill. Nā reira e homa ko tāku ki a koutou. Hei aha te aro. Hei aha te aro. Hei aha te aro. Engari, kia matāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tāna hiahia noiho, kia rapu pōti. Kia rapu pōti. Koina noiho. Nā reira ihoma, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia ireira e o na korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohonutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Ki te hare te tangata ki roto i te pui, ne? Hana, ka hia hia i te kato i te kawakawa nā pēhea nei e mōhio ko tēhea o nā rākau te kawakawa.
1: E te kawakawa, te rā rākau he tipu, te rā rākau kia kai roto ākala, he nui kai ākala nā nei. Enari kā re tāe ai au, kā re tāe ai au te mea tu ki te tangata, a he pēnei te rau, he pēnei te mea, ki te mea tu he non-surrendered, surrendered ages, ana kāre pē mōmō he ātika anō taku rākau, ai o taku o te rākau surrendered mea, ages, a kāre tu nō e mōhō i taku kupu Pākehā anyway. E, te rākau e mea kēne o kare kai kone e tipu anu.
2: Te kawakawa?
1: No. Ana kwenī e te mea. Kāre tāe ai ahau. Te kia tu ki te tangata, ki te hare koe te ngahere he pēne te ahua, te kawakawa he pēne te ahua. E o, ka rero atu e tāia e hau.
2: Pēhe te whakapapa?
1: Wali even ki te whakapapa, ki a rātau, kā moe tāne, kā moe i āpunga, ki a putaki waha ko kawakawa. Ana ka re tonu e buhi one. Ano ka mohono ho rātau, kā koe, e ta maiti tēne nā tāne rā o ko āpunga. No ka re tāia te, e nēmbea te whakamārama, pēne anō i te māmai te tahi ki au, e aha te mō, kā rea tāi au te whakamārama ki a rātau i te māko. Nō te pēr kā rea, kā rea anō pēr rātau ki a ki te te māko. Kā rea tāi au te whakamārama, kā muti tunu te kukōrero mō te māko, a e ahua pū whero te, e ahua pū whero te kara. Kā muti he, e ahua, engari anō, te haere rōpū ki te heri nā rōpū ki te ngahere. Nā mea, ngā rōpū i heri ai au, e hea ke nā pahi i heri ai au ki te ngahere o te tirang. Ki te tohutohu ki a rātau nā rākau rongoa, kei reira, mohana au kei roto i te ngahere, ko te ue tai kāre konei, kai au te tipu i ākalana nei. Ana, kai konei e tahi e tipu ana kāre roto o tūho e makariri no tō tātou takiwa. Kāre koe ki te toi e tipu ana i konei. Ka tipu mai te toi o tāuna takiwā wera, nā te makariri hoki.
0: Nā kōrero nā koe, kai konei e tahi o aua rākaura e tipu ana te kawakawa. kahi atu no e tahi atu wahi mohi ona ko.
1: Kwa kwenye nei tu wahi te kahasa tipu te kawa ko, tolu tolu no hona wahi o tu hoi kaha tipu te kawa kawa ko, nā wahi tata no i te moana, te ala kau he tata ki te moana. Pēni anu i te pūriri nei, kā rei ki te ako e te pūriri a kia tata ki te moana, a koe nā te whenua te pūriri, nā te tata i te moana. Pēr anu te kohe, kā rei tino ki te ako e te kohe, nā kia tata ki te whenua tata i te moana, kā ki te koe te kohe. Pēr kāre koe ki te i te mea, pēni anu i te mea nei te, te rā kaupi ki wharaoko nei nei, kauri. Kāre koe ki te rā rā kaui e tipona e te wāhi, nā te makarisi. Koe ni ana he te takiwa mai haura ki kā hua tuki taitoke rau kā kai reira e tipu ana tēnā me te kauri. Kāri o tāua takiwa, nei pērā te āhua tanga e tōnā rā kaurei.
0: Pēhea, ha nei o mōhiotana ki tēnei mōmō rongua te kawakawa?
1: Te kawakawa, he rau e tēnā kawakawa ki te pānia koe te pānia te tangasai te furu. He rau e tēnā kawakawa hai nu mitohona ki te moe nāta. He rau e tēnā hai inu pēni a tātou tēnei rā, kua kona tātou tēnu wai ārā, nini rā. Ana, hio tātou Pākeke, he wai kawa kawa hai inu, te tīmatanga o te rā. He rongua atunu atu he rau i tēnu, he ahua wera wera neu, ka ahua wera wera neu, he ahua pēni te, e te mea nei te, ai e hana nā mea he, he wera ranga luta hu pēni te pepa nei te wera, pēni te mahi te tene ka ahua maha nadoni tō orooro. Ana he rau hui hai nui nāta. He koi nā te pai o te kawakau, a me pānia te tahi tāngatai te mate furu, puru titi te ihu, he manawa te poho. Me te ngā he ua ua nā hua pēni te mate huango nei. Ana, koe nā te runga o te furu, he mea he kawakau. E he ko tahi atu te kapu kawakawa, tu wheraka tō tīnana, kā heke tō wera wera, tu wheraka tō tīnana. Koe nā te tai o nā te tino kororia o tēnā wai o te wai kawakau. He ahua wera wera nei, te ahupeni te pepa nei, te wera o tērā mea. Ahupeni de ginger nei.
2: Nā e kōre tēnā koe, ka tāe te tangata i te ata, ai. Iara, tēnu.
1: Hainu, ai.
2: Pēnei te
1: tēnu ārani, ai, nāta nei ne. E rau hainu i nāta nei e. Ia e nehu ki kua akuna tāta, karana tāta, i nā e nā rō pū hau ora nei, nā koe nā tēnu o first, o te tēnu tuatahi kā ki te wei me te tepu wai ārani, hainu. Ara ki o tāta upāke ke he wei kawakawa ke. Ae haere atu te taha rongoa tonu atu, haere atu te taha mo te unu tonu e pai ai wai unu tonu atu. Ae ka haere mea ma te furu, ko mahi te wakawakawa ana hai wawahi tō mare mare, kia pakaru ei te mare. Kia korei e mau tō poho mai, engari ko wawahi e te mea. I tō poho wawahi a mai nā furu e te wai kawakawa. Koe nā te tino mea o te kawakawa.
2: Nā me wera te wai?
1: Ai, ai. E ka kōhua koe te kawakawa. Kōhua koe te kawakawa mo te kawakawa mo te hawhihaura. Ana, ka mea mai ki tō kapu. Ka hare tērā runga te wai kawakawa. Ka hare tae koe te kōhua ki arahi tonu ka puru iro te tō pātara. Ka whakamau tuai te paumura rā, kia pai e kia noho reri tō mai a hāre koe hāre i te mahi te no te mei e kua tike i a koe te tahi te kōhu. Karekau e ua hi e hoa, e puehu. E tolu nā rā i muri mai o tō kōhuatanga. Ai tō haere ngātu, a tutu re te puehu, te parupalu o te wai o te... O te kawakawa. He rau e noho e mahea i te tāma, kāta he nunga kōhua hea koe, mahea, ki te tunga tu koe i tō korahe huri ati. E ngari kua tolu ngā rā, kaore ore hea nā koe te korahe koe, kua tutu te puero. Ana, e pērā tunu te rā wai, karakau e tāe. Tahi tunu te rungoa mōna ki te hia koe kia, i te paera, te kōhua ki ara hei tonu hei rongā mua au ka me kia hia hiala koe ka tiki atu anā kai te mautunu te kākāri ki o te karo anā mēmea kōhua anā koe me hoko meheria koe ki tō mea whakamakaririka i tō deep freeze me puka tō koe ki nā mea you know puka rahe mea hai mahi ice block me puka ki hare koe ki te puka tō koe ki tō freezer anā kāra mohi kona tahi tau e noho anakai te noho kākāri ki tonu te kara. Pāni anō koe te furu, hara ngon tā hara tiki atu, tau mai kia ko tahi te purakana. Nā whiro te tō kapu, ko paera atu I te ki o wakanga kia paera hia mai anō hana. Ko noho rei tonu kākāri ki tonu te kara o tō koe, kai te mahea tonu te kara. Ki te waihonia koe mo te wiki kā hua tu, e tama e kāra kau koe, ahua o wehi koe I te inu atu he parupa. Koe rā te, koe rā na hea te mea ki tēnei rongoa, ki tēnu ki te kōhua koe meinu tono te koe kia pautunu atu. A ka hia hia koe mō apopo mō te tahi rātu, ana me puru e koe ki rote te deep freeze.
0: Ka pēhe ka tai anō te mea, te wakamahi I te kawakawa mō te wahine hapu ana mō te rangatahi, mō te pakeke.
1: Koeira no tau kōhua anō au e kōhua nei koe mō tahitun tōna kōhua tamo. Kāre kau kia rere kia ke mō te hima te mō mana wāhi te whakawhānau. Tua pēhe ko tau a kōhua tōmu anō e kōrero ake nei tāu. Hai inu mā rātau. Pēhe mā rātau kā hia hia ki te inu, ko tahi wiki, rua wiki. Koeira te mahi, anei kia te mahi nui. Akune he tawhiti tō wāhi hāre ai rātau te kato kato mō e ngārau. Engari mehmeh pēnei I taku kāina rāra, nā kua rumaki nā kua, ko te kautau kēne pake keo kā, ana, he rau. Ono mā tāhu puta mai tō whare hari te katoa katoa ana. E mea koe ka hie hia ki te inu hai inu māu I tēnā rā, I tēnā rā. A gune a hua tawhiti tundu wā hi hārei ui te katoa mai, I te kawakawa, he tawhiti rawa I ā koe, ana kā hua rumai pia te te o ane. E kāre I te kamutungo tāku e koa kena me kōhua e koe, kāpuru ki tō mea whakamakariri kai, kia noho mahea tonu ai tō wai kawakau. Kā mea hoke anō kua huri kua huka papatiane, anō kua mau te kara, kua mau dun te kara. Anō kai tō whakawera hana anō I te kapu, anō kai te mahea tonu te kara tō wai kawakau. Ki te waihunia koe ki roto I tō pātara mō te kotahi wiki, rua wiki, e hoa, lelera ua atu koe wā hua, Āhua lagi rua nei koe ki te kai atu ko puehua ko paru ei. Kā reo a ka huri pēra.
2: Kā re pēne I te mea I te toroi.
1: Āe, āhua lau e.
2: Tāwe te wai hui tēnā rā mohia nei te wānaka.
1: Āe, re reke rā te toroi. Te toroi ka noho atu anā ki au ahakoa puta mai te auahi. Āe, ka kaina tonu I atu auahi ke ka kaina tonu.
2: Me ngā huru huru.
0: Pēhea ngā rau o tēnā rākau, ka tāia nō te kai?
1: Kāo, ko ngā hua, ko ngā hua. He rau e ngā hua mō te kai. He rau e ngā hua mō te kai, he rau e tonu mō te puku. Ngā hua te kaukau, he fūtu. Kai te aha ka maua, hānuere. He kia tui a hānuere kia mahe, kua maua. Kārano kia mōhio ki watahu e inua Māori o te marama, kia hongo ngō e nga, e tapu. Kārau e he whaiwhai e, kia wewe, kimi noho e rai no, kārau e, unho tunau kia meira o kua huata. Kārau e whaiwhai, kia tāku titio kia nā kōrero e mea kimi noai.
0: Mā heha nei te hanga, pēhea nei te hanga o nā fruiti o tēnā?
1: Nā fruitu he kōroroa. Kōroa, pēnā nā, pēruna nā nunui ake, pēnā pēr te roa. He rau e, te āhua. He kirini tonu te kara enari kua roa, kua mehare kua, kua he hānoene nā inoa Māori o nā karane. Kua iwa, me hoki ki te kara e mūkanata, he iaro. Kua iaro haere te kara.
2: Te kōhai.
1: Kua kōhai. Kua kōhai te kara, ana, kua māua ki te kai. He rau e mu te kai. Engari ana ahua pepa nei ana ko taua pepa rā te mea te rongoa kā paimono tō ilipu.
0: Kurele ka tāia noho te tangata te haere ki te katoa na kā kai pēnā noho?
1: Koe nau ki a tā mea o kua wai anu hoki te koe anu ho hai rongo anu kāre ngoa kia pāni atu me te mata ai tiki wai kawa kawa mea kai te ora kāre mua mga harahara ke tiki atu te te kawa kawa he ngari o tēnā lākau te kawa kawa kai te noho wā te atu ai tiki atu mā ka kōhua hai nu mau nāta ai nā hia hirāne nā hai nu mau nā hia. Ana koe ni ke te mate, a kune he tawhiti tō ukai nei te hari tiki kawa kawa. Nā wai wē a ko hoha koe te huki oki, kōpi kōpi ko tanga i te tiki kawa kawa he tawhiti. Ana koe ni a tā koe ki a ke nēnā me rumbaki, hare tu i nā kāri rumbaki rā kau nei. A hoko mai tahi, tahi rā kau ronga kai kuna kato a tā tau ronga e mēne ana e tau iwi.
2: E hoko nā mea tau iwi.
1: Ai, ai. Ana herawe koe nā koe wai e i te tipu i te māra kera kene. Ko keri atu koe tō kāhi i tō kāina rumaki atu tipu tonu atu. Nā mea kaungu hia mai koe roto i te ngahere. O kā ki te te māramatanga he mō tonu atu. Pē ki mahi kā te pūra nei pē heara nei. Tēnā o tāri nā kāri e mai, kāri mai nei. Ki reira hoko hoko mai ai a kua wai au e rā ki te tipu noi. Te koe ngā te mea o te paiki au te kawakawa. E lau e tēnā kawakawa hainu. Hare tonu tanga rongo āhua, tanga rongo ā i roto.
0: Nā hoko, koe he wāhana o te rākau kakato, ko nā mea paku noho nei, ko nā mea?
1: Ko ngā pihi, nā wāi ko ngā pihi o te kawakawa, pērā no te kāramuramu. Ko ngā pihi, te rā tikanga o te rā kōrero, e toru ngā rau. Ngā rau, e toru ngā rau, nā kakato mai. E toru ngā rau, kakato mai. E kato hāre āha, kia lahi tonu. Ki te toru, ki te whāki, ki te rima o rau, a kua hua paki ke rau e tahe o ngā rau. Engari anu ki te katomoku nā matamata ala e katomai e koe. Te rā mea te matamata, te katomatamata, three leaves ia toru ngā rau, anā ka katomai. Koe nā te wahanga hairo mua. Kati o nau, ki nā mea nei, te mahi te mate ki au o te kawakawa e hoa. Pūareare nō ngā rau he kainga te ngā ngā rai. Te hāre koe te mahi kawakawa kau, ki te koe te kawakawa kua, pūareare ato ngā rau. Nā ngā kui rumakina nei au kua pakekehia. Ole nā ngā koe ki te pūare ngā rau. Kāre e meni ana wāku te runga, kāre papuhi ana te runga, kā. Engari ana nā te tipui waho pēa e, kua kāre kau nā ngā ngā rau kai rā kau ki reira. Ana kanoho pairunu te aho ngā rau o aku kawakau. Ka hara atu anau ki titirangi, tamakaere rau ki te kawakau, tamapu are are katoa ngā rau. Pēki mahi ke tāu te kimi me te hirau tipu tonu ne, pu are katoa. Ana ka kare kau ki tino paiwe, no te mea kare kau he rau hai kai hai numa o pau ke te ngā ngaru. Ona tino pekara kau no ka mahu e mai hai katoa mā.
0: Te ororo atu i kolo? O te rangihau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mūnā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

korangi nui te whakae warangi. Ko papatuanuku te huru mawai. Tihei Māori ora. Tihei Māori ora ki te whare o tāne, ki te whare o rongo, ki tēnā huru mawai, ki tēnā huru mawai. Kia topa takumanu kārihi ki te whare ariki o te kīngitanga, ki reira tauai. Me mihi kātika ki tō tātou kīngi, a kīngi tūheitia, i runga nō i te hura watapu o nā mātua tūpuna. Rire, rire hau, pai mā rire. Karanga mai ngā uri o tama te kapua, karanga mai ngā uri o tarawa waka, kia mātau te ope, nō te korowai huka huka auraki. Karanga mai kia mātau, kua hau mai nei ki te rō ngā whenua haukura, mo tēnei ngā tai kāka, ngā manu kōrero. E te pāpā pei te hurunui, nei rā te mihi. Rātou kia rātou, tātou kia tātou, te mana whenua e te haukainga, tēnā koutou. Ko tānei māwahi o nā mātua tūpuna, kia puta te whai au ki te au mārama. I whakatōngia i te iratua, e te pae pae ngā kai whakawā, tēnā koutou. A te murā tehi, te tai kākā kei muai ta kuaroaro. Inaia te hoka whitua atu, kei ware ware tātou. Anei taku i hirangi mo tēnei waku kaupapa kōrero. Tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te kupu, arā te hoka whitua atu. Kārua, hereranga mō teatea, kia whakātu i ngā kare o roto o te wi Māori ki tēnei mea te pakanga. Kā toru, he tiro ki e nei kupu, te mau mahara, ā, me te wareware. Me te ruku hohonu ki te kōrero, kei wareware tātou. Kā tiake, tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te ingoa, arā te hokowhitua atu. Kia mōhi o tia e tātou, ko tēnei o ngā kupu, arā te hokowhitua atu, no mai rānu. I ngarā o kurumata rerehu, i ngarā o kai tangata, he tika ngā nō te whakaheke i te karukaru. Ko tahi te kupu i te rangatira, kaha nā tutana o pētaua, patsuai, horoai, tipi hauraroai. Nā ko te rahinga o te ope o mua, he ko tahi rau, whā ngahuru. Nō reira, ko te hoko whitu, te ko tahi rau, whā ngahuru. Ko te hoko whitu, te pō kaitara. Te ope kua tohua, kua tohia kia hāpua i ngā rākau a tū, tū matawenga, tū kanifa, ā tū whakaariki. I te tipunga o te kino o te au i hia hia wāhi atu a ngai Māori. Ko apirana ngata, ko Māui pōmare, rātau ko te rangi hiroa, ngā rangatira i whawhai nui kia whai ope taua, motuhake ai te wi Māui. Ko ea rā te whānautanga mai o te pōkai tararongo nui, te hoko whitua atu. Kārua, hererenga mō tētea.

Tanga nui o te wairua Māori. Mā tātou e mau mahara e nei āhua. Kei ware ware tātou. Ko te nui ngā o tātou tupuna i mate ki whenua kōkei. Tawhitirawa mai o rātou krau awhare. Nā, ia rātou e noho uru pānei ki raunga hiwira. Te noho ahuru i raro i te korowai whakaruruhau. O rātou, whānau. O rātou hapū, o rātou iwi. Nui kē te mamai o ngā whānau nei. Kaore tāia te manaaki o rātou mātua. Tupuna e tirahana ki pā māmau ki whenua kē. Nō reira, mā tātou e whakamihi. Mā tātou e āroharo. Mā tātou e tangi mai tawhiti nei. Kei ware ware tātou. Tokohia o mātou i tū Māori tau. I tuku whakaaro. I tuku karakia, kia rātou i mate. Ā, kia rātou i kakari, kia rātou i putato e aramai. Te hoko whitua atu, te pane kiretanga o te wi Māori. Kia mau mahara tia rātou, te hoko whitua atu, kei ware ware tātou. Kia ora.

E, whae ake nei, ko taku kaupapa o te rā e hoa mā. Ara, i tēnei ata, i tēnei rā, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō tēnei ata, ko tēnei. He moana puke puke e ekengia e te waka. He moana puke puke e ekengia e te waka. Ara, ahakoa pēhea te ngaru ngaru o te moana, ki te tika ana te hoi, i te waka ngā wari noiho te haere a te waka i runga. Wai hoki ahakoa pēhea te uaua o tētahi take, o tētahi mahi rānei, ki te whakapau te tangata i tōna kaha, kia tūtuki taua mahi, taua take rānei, me tūtuki i runga i te rangi mārie kā tika. Kia iti te kōrero, kia nui ngā mahi. Te whakatau āki a te Pākehā e āhua rite ana ki tēnei. Nā reire e hoa mā, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā o tēnei ata. Arā, ko te whakatau āki, he moana puke puke e ekengia e te waka. Nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Ngā kōrero o mua. Ara, ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko te reo o te Māori. Ara, ko he mi pōtatau. He mi pōtatau. Ko he mi pōtatau e kōrero tonu ana mō te reo Māori. Nō reire, whai ake nei tētahi ui uinga i te taha o he mi pōtatau. I aia e kōrero ana mō te reo Māori i aia, mō te reo Māori i tupu ake i roto i aia. Nō reire, pakarongo mai.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Kia hi wāla, kia hi wāla. Kia hi wāla e tēnei tuku, kia hi wāla e te rā tuku. Koi hokapuru a koe ki te toto hokapuru tonu, hokapuru tonu. Whakapuru tonu te taiki hari hari e tangi tiari ana ngā taiki mōkau. Kaore koa koa ue ki mi ana, ranga hau ana, ngā parira i ngā piri ngā hakoa koa. Katoa te te rā ki tua kāra mai te rā ki runga hā. Iaha.

E ngā iwi e tamutu tēnā koutou. Tēnā koutou i ngā manaakitanga a te aoho. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua mahakoronga nāke nei, nā koutou, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei rote te mau iwitanga. I rote ngā hohipera, i rotorā nei i o tātou wā kāinga.

0: Nā i te rātapu, kua hapāke nei, ka takoto ngā kōrero a he mi pōtatau kia koutou mō tāna tūmanako, kia riro mai iaia te tohu a te whare wānanga o Pōneke arā te Bachelor of Arts. I kia tua hau i whānau, a i kurei nā he mi ki nuhaka nei. A ka haere ki Tīpene, a ki Scots College hoki. Mai reire ka whakatūria hei minita mō te hāhi prehipitiriana. I haere ki te paiata pakanga, ka hoki mai, a ka hoki nau ki tana mai. Nā, koeke, ona tau e mahi ana, i te hāhi prehipitiriana, i te whātakau, a ka tuku i aia ki raro. E nā, kua tata ana tau ki te rimatakau, ka whakawhiwhi aia, e ki te honore nei, Bachelor of Arts. Nā, koe i anō te kai kōrero mō tēnei rātapu. Kei te haere ana kōrero mō te whakaako te reo Māori a mō te rangatira o te reo nei o te reo Māori.
1: Anai te reo iwi, kei te ki tega ia te hanga kupu, la general, anai te reo Pākehā, general, the general, ana mō nation, ana nation ki te reo Pākehā, ka mō hui tātou, kei te whakawhichiwhichi tonu ngā reo nunu iau tā, wangani tonu ia nātā. Hea te take, e ola ua nei nātā, nātā ua whakawhichiwhichi. Nena kāri whakawhichiwhichi, ko he manuata o lātau leo. Pena anō ki tātou te iwi Māori. E hari te he, te whakawhichiwhichi. Te tiki atu he kupu i te reo i gari, ka mētia mei mō tātou. Pena e ngā mea whakahua tēnei au. Kā, he mea na tēnā, kia ora roa tō tātou leo, kia ora roa tō tātou leo. E hari te mea he whakahe nō. I te ki te tātou te tei kupu tūturu Māori, mō te tei mea, nā, koi nā kei. Kāre, kāre i whakahe mō tēnā, koi nā te mea tika. Ko ngā kupu Māori, tūturu, nā tiki nātu. E hene mua te heno ngā kupu Māori. Nā ia māu whare i kunena. Kai te taha māu o te teipu mei mea nuhon. Ara, teipu, he kupu Pākehā ke te rā. Anā, kai ngā māu i ngā tūru e nuhon. Anā, he tūru, he kupu Pākehā ke te rā. E hene kua whakawhiti ngā mai, i te reo Pākehā ki te reo Māori. Anā, kai te paitanu hoki te haere. Anā, kai te mōfun, te ahua tonga te rā, kua i rāo kā rau te whakahe, mō tēne. Nā, kai te roa kau ki i te nui o ngā tāngata i nai nui kei te hari i te reo Māori. Pākehā mei Māori. Ai, anā tau i te whare wānanga nei nā, kei te mōhi wāhara. Hau, o te nui o ngā mea kei te hari i te reo Māori i nai nui Pākehā ke. Nā te mea kua ki te rātau i tēnei, te rangatira o tēnei i reo te reo Māori. Hea taka i rangatira i kia rātau, nā te mea kua ki te rātau. He tīnuna ki te mōhi o rātau i te reo Māori. He whakawhanaunga taka tīnuna whakawhanaunga taka tēnei. Ngā hua te Pākehā me te Māori. Ka tehe ka tīnuna mōhi o te Māori ki te Pākehā me te Pākehā ki te Māori. Koe rarea ki a rātau. E re kōku kōtō he whakaro pēnei mai. Kei te akia ki a tau ki a kōtō. Ki a kōi te reo Māori. Kā, mā kōtō anō te hihi. Mā kōtō anō te hihi. E ngare ki a nei. Koe nei ki a nei. Kia kaha. Kia kaha ki te ako. Kia kaha te hapa i tō tātou leo Māori. Anā, me te he tu āhuatanga, me te he tu āhuatanga, nā, he rangata, he reo rangatia tō tātou leo, te reo Māori. Koe nino le, e hale.
0: He mi, whakapata i a koe, ko tēnei. Mō hio koe, he tika tēnei kōrero, arā. Mā te kōrero, reo tonu i te reo, e noho orai. I te akona te reo nei. A, kā rei kōrerotia, e he reo mate. Me pēhea e mautunua i a tāua. Me whai ana i te rā kaupapa. Rā, me pēhea tāua e kōreru reo tunua i tō tāua reo.
1: He pātai tika hoki tēnā. I tōku nei whakaro. O te take e kōrero o te nei rāua, tāua, i tō tāua nei reo, o ati rā tātou katoa. Me tae ki ngā tangiha, me tae ki ngā huihui ngā Māori, me tae ki ngā huihui ngā hāhi, nā ki pēnei te hinata Māori nei, nā o tō mātou leo tō te hinata Māori prepetiria nei nai nei, o tō mātou leo ko te reo Māori. Wā mātou kōrero kata tunu, o wā mātou nei kōrero, reo Māori. Nā pēnā anō ki wete o tātou nei hāhi. Anā ko tētahi, ki tōku whakaruhe kōku o te whakamā, kā kite kōtu i te tehe Māori e hairana, Nagatimoko to the Taiwan, the Mark, Kuro to get our Maurini. Tenakwe, Kaitape Hekwe, Kielokwe, Kaitape Hekoto, Kaitapaidani, Kaitahalani, Koga Matak. Quetayo, Kaitmohia, we not home in the Kokitia. Come here at Anna Kazno, Kai Chikatuna, Pinto, it may it Okianita, what a Tamakiki Hara to Tai Utakaki. Eri, Kotenu. Kafakau te mai wako tau nei mei. Nā koe nō nakira, tā koe mēne, kia mau ki tamarai, kei kone, tā whakapū mangtangai tō tātou leo, kia mau hoki wā tātou hui hui, kia mau hoki tō tātou whanauatau, kia mau hoki tō tātou whakapapa. Koe nī rā ngā mēne ni ki te kenau e hale, hei āwhina, kia kore o leo ki ai, tō tātou leo, kia mau, mā te kore o leo leo hoka, te ka mau pai.
0: Ai, kia ora hemi. Nā, ko tai mai te pūri ki rotu taku ngā kau. I te wā e whakaakoana au te reo Māori a ki te tauiwi. Ā kia tāwato. Ko tēnei, kia au nei hoki me mahi te mahi nei runga te ahuatanga tapu. Aha kua hea te mahi i te reo Māori, ngā whakapapa. Ngā kōrero a ngā tipuna me haere tō i runga i te āhuatanga tapu. Engari i nāi nea wangaro haere tau āhuatanga hemi, wangaro haere. Ko inei taku tanu. Nā rau kua tako tonu ho ngā pukupuku whakapapa i runga ngā bāhi kāre jikau. Ā, kua putaha ki ngā whakapapa i roto i ngā paparakau te i hea. Wangaro haere te mana o ngā mene. E pehea nō whakaro ki tēne.
1: E hale, taku whakau ti tuatai a moe nā kōre mo. E nui taku mihara. Ko ento te ahua ko whanau kai kone, kai ngā tirangi. Tai o taku tai nagei kone, kāwe oe whakae, kia me tia ngā pukupuka whakapapa. Iko e ngā te pukai. A koi anu ki te tai, kāre e piringi e whakatūtū ānea ngā whakapapa i te Māori ki ngā wāhi kore takeno. A kāti, he kore o nei a hare nā ko Māori ki ngā pāpala kāu te ki whenoi. Kāro me tino mōhi o pepe, te ahu taku whenoi mā tātou tunu ti tiro mā tēna mā tēna. Wau hoki, anā, e tāpuka tō kia ngā wākata. Me me whakapapa, kā kua nau te whakapapa nei iawe noi te kāinga i te rā nei. E ngā karakau i ngā mahi kai, tu patokotua au i ngā me kato. Tāi noa ki te whakaike i tamalai, ki a taputun te whakaike i tamalai. Ka wai hae te whakanoa, te kia hoki, ko ngā wahi ni ki mua, ko ngā tāni ki mua. Anā mōna he kawa tēni no tātou kato no tēni mau. Ngāri a mōna he kawa no ngā tūhau tō. He kawa no me no tū hoi. E ngani e mohi o nā, ahakoa wene koro ako mene iwi e rua, e ngani no tātou kato. Kāti, o te kōrero hoki awe teiro te tēnei rā, kia māma. Nā nā reiro hoki nā te tapu e kia nā wetai, i kore e ho meite e te hoa kupu. Mā tauranga tūngu, mō te ahua tātou teiri māma. Mō te ahua tō tātou nama. Kāri hō mai nia, ki e tai. Nā tumea, he tapu. Ai hō mai nia ki mei tai, e eni me te kīmei noa ngā tūpuna. Kia kō tōna, kau kua whenahia ki te aukata. Nā nā reira, te tai kupu pē māku. Tūpuna i māku i roti tēnei rā, kia māma. Kia māma te hai. O ti rā, mā kōtou e tiji homai te tika pātene i kōrera.
0: Nā ko te kapāntai kukumutunga hemi ko tēnei. Kwa kaha, nā auto tēnei kōrero. Kwa kaha te kuhua te pākea ki roto ki ngā mahi Māori. Te reo, a mahi o te marae. A koi ngā kōrero i heke mai o tāo tīpuna i ngā whakapapa. E tika ana ki uru tuturura te roto ngā mahi nei. Kei au, kei te āhua rarurau a roto i au. Pēnei nei, mataku tō kōhiti, kei tū kino ia
2: ngā mahi nei. Ngā mahi tuku na mai e o tāua tīpuna ki a tāua. E whakai ana koe ka tūkitu ngue te Pākehā, kaore rāne.
1: Ki tāku titi ngō, kāre tūkina tia te Pākehā, i whakāko na tika tia tāu. Kai tiki tēkau i tēnu ngō ngā Pākehā, e mohio nā, tai mō ki oku nei whanangatun. Kāreroa nā tau, e whāwhai te tai huare, kai roto ngā tika ngā Māori, ngā mahi Māori rāne, kāreroa tau whāwha me pātai tuatai rau mai i te tuatai, me kai te tika. Koe te tai me mihalo ki ane, o tātau whanango Pākehā. I tāko ku tōku whakaro iho, kāhake rā tau, i te pupuri enu i ahuatanga, i te nīngo o tātou, o etai o tātou tīwi Māori. Kahaake. Nā ko kiteau, ngā whakai ke moraine, ngā tangihanga, e ngā whai kōrero, e ngā takatū i roto, ngā whare kai, o tātou, i o tātou moraine. Mē rātu me katoa ko kiteau, i te kaha tēnei iwi o tēwi Pākehā. Koe te huki au ki, ei, mā, i tā kōro i mua tatāke nei, mā, tātou o te Pākehā, me hae tahi tātā. Tātou o te Pākehā, i roto i ngā tikanga, me hae tahi tātā, i roto i te reo, me hae tahi tātā, me ako te reo, me ako te Pākehā i te reo Māori, me te Māori i te reo Pākehā. Māko ni anake, ngā iwi nei ka haere whakamua. Māko ni anake hoki, ngā teka pūmau. Tō tātou āhuatanga, tapu, tō tātou āhuatanga, anara i roto i enei rā, tō tātou āhuatanga, Māori, tō tātou āhuatanga. Pei pon hoki, tō tātou Māoritanga, ana, tō tātou āhua hoki, o te hari ngā leone.
2: Ai, kia ora rahimi, kai a koe pe etahi mihi atu ki tō tāu iwi e whakarongo mai ne.
1: Kia ora moko tū i roto i te tau hō. Tahu hau ko tahi mono i urau te kau mawha. Kāre nui wāku kōre, e tu ati wende i kōre. Ngā kōre o nei, nāk, eri te tahi eke, eri te tahi eke. Nō a kōre ro, āku pake i kiau, āku tūpuna kiau, mea ka whakawhanau ki te iwi Pākehā. Nā reida, kaua e tēnei nā, a ko kōrero au e ne kōrero, a ko eni ngā kōrero tika kā. E ne ko eni ngā kōrero, he whakaaro mā tēnā i roti tau hō. Kia hati whakamua ai tō tātou Māoritanga. Tāua Māoritanga, tāua kupu Māoritanga ne, heri tēnei nā wai tāua kupu, ni nā pira nunga tō e ai takurō. A mā nara, nā rātau kō mea, kō tāngi hiroa mā. Nā ko tēnei Māoritanga, pāneki ngā morae, pāneki te reo, pāneki mea. O te tahi mea nui, kei te whakahaere hia, mātou ne rākai pākā, me kia kia oi ngā tirangi, ngā tirehu, ngā tumakau. Tō mātou pākaha mō mōkai. Anā kai te mihalo, ngā Pākehā ki tēnei, pā, kāruhuitai. Kāruhuitai e te tahi taua mai mua te tangane ngā Pākehā, a umuli mai hoki. Arītai, e ngā tau. Arīra, mā te atura koto i manāki, e tiaki. Tātou katoa rā, i o tātou haerenga ati o tātou haerenga mai, i roti tēnei tāngu hou, ai adi ngā āketanu atu. Āmeni.

katika mutiro e konei te wahanga kia mō tēnei rā tapu. Noho mai i ngā wā kai. Ko tēnei pia e mihetu nei ki ora koutou katoa. Tāria inai nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
2: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa ka whiti atu ki te kaiara takitaki rua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa.
2: Nā hei, apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna I te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore I te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore I Aotearoa. E hehe tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. O te mokopuna te timatanga. Kia tātou te pāti kākāriki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ena whakamarama au. Tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua. Ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia.
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau miriona, 600 million ia te tau. Ki te tika te tāke I te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
2: Nai, nā tata nei whakawhāriki koe I te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa.
3: O, i tēnei ata, I tonu atu I tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki I te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. A he kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui I te ao Māori I Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, ko tērā te tūmanako.
2: Tēnā koe nā ki kaupapa kē, ki te ake I te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, I te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū, I ngā taha e rua o te pāremata ara te taha āpitihanga, me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe I te whakai, ki te whakaro kia whakarereke, I tōna āhua ara te MMP tāku e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke I taua anga, I te āhua o te kāwanatanga, ara e kia nei ko MMP.
3: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōranga pū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei wharepāremata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi, ngā hapori o ngā haue whā, me kawe waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
2: A kia whaiau i tēnā ia, mēnā ka whakarerekē hia a te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua a kērā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
3: He tērā. Me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me ki te, ko tērā te aho o Aotearoa, me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
2: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
3: Ai, karekore ai, kararu, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekēhia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i ō rātou mates, ō rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawakore, me utonu, kia haunei me utonu ki te MMP.
2: I mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
3: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki taiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
2: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
3: Wow, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitorangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira. Te noho Wanganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei aha.
2: Nā karawe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taunga mana ki tangā te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai ara taki taki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
4: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
2: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka noho ki tērā mō te waka haurua o te mātaua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
4: Ai, tēnei ata nei, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Tika Hungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētai kāinga motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki te tēnei me te whakatere waka.
2: Kā rawe tērā nā e hikaka nāu ki te aru aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama, ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga, ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i ki te ai. nā te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te mātaua Māui.
4: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Tika Hungunu. Ka heke mai pari tū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Tika Hungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Tika Hungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o ngā kaunihera. Kei te mohu a nei tāu a tātou i te pēhitanga, a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, e mea taumaha, hei piko nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whaikā, kia whairahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi, ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetau ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki Turakirai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te Tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
2: Nā, kia whai au i tēnā ia. Beira nei, mōhiotia whānuitia, nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki Turakirai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei.
4: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera me pēhea rā te anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaarotanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te ngā mahinga a te kaunihera.
2: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i kite he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
4: E, rā, i tino tautokona, e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa, ki ngā pōwhakanui i a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roti ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au, i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki Ahuriri, i nā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
2: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iu o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
4: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai, kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi koura ki Aotea.
5: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi ika ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro, kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā kōura. Kia arai ai te tangata, kia kauara atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te kōura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā kaura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga, harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o era waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito, me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
2: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga. He aha tāu e tūmanako nei ka huaake i tēnei kaupapa?
5: Te tai ngā whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tai kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Rō nō tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai. Koia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pēr te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka āmine atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tāe e hau te whakatatū ki te kore e whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutuki ai.
2: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
5: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa ko ia tēnei, me pēhea rane te moana e tiritiria ai. Koro mōhio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, ko e tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi ā Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi ā Rēhia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukā e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi ā Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu kia tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau kia tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rawa te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto, ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tutitutia, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou nawe, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tahi tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea, mahana hāre ana, te wai tote, te moana. Nā heke i hoana, e tahe o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi Nui Tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. Hari te mea, kua pau katoa ika, engari kua neke ki tonga ke.
2: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
5: Ngā mana ki tanga.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pohaturoa o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
6: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au i mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, ara reo pau.

0: ake a tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā, i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i ētahi atu pakeki, pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he puka puka kua tukuna ki a rātou, ki ngā pāti katoa me te ke atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou, ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga, me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu, ki ērā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe e tehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
0: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea tuau ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpā i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau, kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori, kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anonei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mā he reo poro te i te reo Pākehā i ngā wā katoa.

0: Nō reira, ko te kaikiri te rai, ko rero nei au. Ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā. Me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari. E hoki koutou ki o koutou whare. Whakatikaina koutou. Anei, te tinoranga tīratanga mo te reo Māori. Anei, te mana motuhake mo te reo Māori. E ki nei ki a koe, kua hē koe. E hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua kia tāua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei, te reo o mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o te rā koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahau hou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki enei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. Hea hā i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki i te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu te kaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētahi o kia āhei te tuwhiratanga o Etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
3: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai Ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te
2: Manaka, te
1: wānanga e whai
2: orohonga o
1: wāhi
2: te
1: ai
2: marae.
1: o ngā kaitaringa o te hi, o ngā kaupapa o te wai te hiku o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarongo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tukuna tētahi tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tiāna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
4: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahaerehi ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonua e mātou o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā kaunihira e whā o te tai tukirau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei me te kaunihira o te kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te tai tukirau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te tai tokerau, hei tōna 2028, ia mātauki e te huarahi kia Hakatū atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātou e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko ētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwā me te kaunihira Arohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairāwhiti koe ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka o te waka, koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātahakarite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028 te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira Arohi o te Taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira Arohi o te Taitokerau ki tērā Arohi. Ko a tōna te kautaupia, hei te tau 2003 māwha, ka haka kotahi anō, ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te Taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhou mō ngā Tāone Nui, te Taiao, Ngā Rohe, me ngā waka, rā i a Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarikawanatanga hautai nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari koina kē ko tā mātou e whai nei tēnei wā, ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei rāini e tautokoana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, nā kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru, raro o te Taitokerau whānui. I aua whakama, i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
4: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wenei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia rangona tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te Onero Ātohe. Koe tērā ko tētahi puari i hakaturia ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua. Kia tutu mai ai ko tētahi puari i hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Onero Ātohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakauke kia pono taku kōrero, rakauke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō, ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a tērā tau, ka ruku hōhunu ke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō e nei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero, ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ke atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga, i roto i wenei āhuaranga. Mātuara i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroe whānui o te Taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rākau ki wērā kaunihira i pōti kia tūai ko ngā wāri Māori, nē. Anō reira, ko a te tau 2008, e kore a whangarei e whai tūru Māori, te kaunihira ārohe o te taitokerau, rākau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakurungi e te kāwanatanga. A te kaipara mai i pō, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātau kia hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakaau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei, i te tai raro kē atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho, te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ū tonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
1: Nā ko te wāhi wānanga, ka hiki motahiwa, hei aku ni te kia noai. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
4: Ei, hakawhetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuroa Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko mūma. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wīwitanga, a te mate pukupuku, repe tātea. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wīwitanga, te mate pukupuku, repe tātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano, e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e 63 mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema poari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
1: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngāngara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tōtou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: E toru wiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarere kē i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: I tērā wiki whakarewa hia e te mana tātai hoko hoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whea ko te Māori e pāna ki ngā take inihua, ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wānga i te utu tonu i ā rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira hea wangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kai hao ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kau e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o e nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa. O te huarere.
4: Wow, ko te tahi rongoa he pēnei. Ki te riru mai a koe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i tai mai e nga ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika. Ko rere kē te huarere.
0: ki ngā take hā kina kina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whai muri i tā rātou whakahinga i te kapa Newcastle Knights e 46 ki te 32 ki Go Media Stadium Tāmaki Makaurau. Koinei te Wikitoria Tuarima karapipitia ngā tamatoa ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataetae mo te wā tuatahi i roto i ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles i tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana tu wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

Nui tonu ngā mihi ki te kāhianga matua ora o ngā whakatupuranga katoa. Huri kawato anō kia rātou ko whiturangitia, e kore rātou e waliwalitia. Kua hau tēne ko hōri e mihi kawatona kia koe hakoa kei hea koe. E hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēne ata, mane te tori tikau matahi o aku hata nei. E whānga marama e toi ana kia mutu rāno tēnei tau, e ai ki te maramataka Pākehā, hae hoi, e mohi o kē ana tātou kuahu mai tira o ngā maramataka mai i te tokerau o te ao, e noho kē ana tātou ki te tonga nei o te ao, nā reira rā ko te maramataka atika, hoia ke te maramataka tukuiho mai i ngā mātua tūpuna, e hāngai ana ki ngā wāhanga o te rangi ki tēne tōpito o te ao, ki te tonga nei. Ka anui tonu taku nei mihi atu kia koe kia koutou katoa. Hako kehea koe whakarongo mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana. Anō hoki kia koutou irungi i te huarahi i tēnei wā. Ahakoa e haere atona koe ki hea i tēnei wā. Kia tau mare ka mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe. Kia haumaru ai tō haeretanga irungi i te huarahi. Kia haumarua ai ngā āhutanga katoa ki rungi a tātou katoa puta anua. Ka anui ngā mihi ati kia koutou, ngā māta, ngā kaitiaki o wā tātou tamariki mokapuna, anō hoki kia koutou ngā tamariki, kua ara aki nei mo te haeretanga atu ki te kura, i tēnei rā timatanga mai o te wiki, kia koutou anō ngā kaimahi, ka haere atu ki ngā wāhi mahi, a puta anua atu i wā koutou kāinga. Ko te tino tūmanako kia pai ngā huaka puta mai i o tātou whakaaro, mea tātou mahi, kei mua tonu a tātou, i roto i tēnei rā i te roanga. O

Tiaki nā te taiā, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

0: Tino rongo pai, kia kaha te atawhai, i wainga nui i a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, i wainga nui i a tātou e.
1: Te reo takiwā, o tautoko, a tamārie ki a koe.

Me whirinaki tātou ki ngā tikanga tuku iho ko te tika, te pono me te aroha. Hei arahi i o tātou whakaro me a tātou mahi. Ngā mahi kei mua tonu i a tātou i tēnei rā, i te roanga o tēnei rā. Kia tau marika mai, ngā painga katoa, ki tēna o tātou, i roto anō i ngā whakaro pai tētahi ki tētahi. Tātou kia tātou, kia nui tonu ngā mihi atu, ki te rangi ki te whenua, ki ngā āhutanga whakamiharo katoa. Puta noa, kei mua tonu i te aro aro, kei roto anō i tēnā o tātou, ko te wairua o te aroha, e pātuki tuki nei ana i te ngākau. Nō reira rā, kia utonu mai tātou, ki ngā tini taonga, ki ngā tino taonga tuku iho mai, hei oranga tunutanga mō tātou. Kau tonu tēnei ko hōri mihi kauatu ana ki a koe kia koutu katoa. Kia koutu katoa e hono mai ana i tēnei wā. Kua tatatai ke ki te hau whāmutinga mai mō tēnei hāora. Kone hau tainua ki te waru. He waiata a muri nei. Hei kawe ake tātou ki te taumata o te hāora. Kia mau kia utonu mai tautoko. Tonu mai te kaupapa nei. Mauri ora kia tātou katoa. I ngā wā katoa. E hara te aroha i te kirimoko, engari koe a te rā, e pūpū ake ana i te whatumanoa. Love is not skin deep like a tamoko, but wells up continually from the depths of one's heart.

0: Aha, ko te aha e hoama me whakaro nui tonu tātou ki ngā painga a tuku iho mai. He mea nui ki whakaro pai, kia u ki ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Hei kawe ake tātou i roto i o tātou whakaro, i roto anō i wā tātou mahi. Hako kia hea koe hono mai ana i tēne ata kānui tonu taku nei mihi atu kia koe. Ko tata tai ke te wā kia mutu ake a hau mō te ata nei. Hioi e kore mutu ngā mihi kia kouta katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i tēnei wā. Kia mau kia utonu mai he waiata anō a muri mai. He kawe ake tātu ki te taumata o te haora. Kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātu katoa. Kia tau te rangi maere. Huri noa.
1: Tu, tu turu, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha. Kia tau, mo ake tonura, kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mo ake, ake.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai mai tēnei me ngā kohinga a wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komuma. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tākai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori, e pāna ki ngā take inihua. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Kātahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Āko te utu tētahi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Deberry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
1: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata, i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui, kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana.